0: Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Trostruki ubica Mihajl Nikolajević Šabunjanin osumnjičen je da je ubio tri muškarca u streljani Češka Zbrojevka kod Danilograda. Izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila u šumi iznad Herceg Novog, saopštio je direktor uprave policije Lazar Šćepanović. Prilikom hapšenja otvorio je vatru na policiju. Jutros oko 3 sati 35 minuta iza ponoći službenici specijalne jedinice policije, posebne jedinice policije, regionalnog centra bezbjednosti Jug i sektora granične policije uz upotrebu specijalizovane opreme i helikoptera vojske Crne Gore u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom locirali su i izolovali aktivnu prijetnju osumnjičenog trostrugog ubicu Mihajla Nikolajevića Šabunjanina, državljanina Ruske federacije. Nakon što je osumnjičeni opkoljen i našao se u bezizlaznoj situaciji, otvorio je vatru u pravcu policijskih službenika, a potom izvršio samoubistvo upotrebom vatrenog oružja, saopštio je Šćepanović. Direktor uprave policije zahvalio je svim pripadnicima uprave policije, rukovodiocima i policijskim službenicima na beskompromisnom zalaganju, profesionalnosti i požrtvovanju u rješavanju ove krizne situacije. Istovremeno, porodicama stradalih upućujem izraze najdubljeg iskrenog saučešća, naveo je Šćepanović. Oglasio se i ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, koji je kazao da je kriza u Herceg Novom okončana. Pripadnici uprave policije specijalne i posebne jedinice policije i drugih policijskih sastava su locirali, izolovali aktivnu prijetnju trostrukog ubicu Mihajla Nikolajevića Šabunjanina i koji je nakon što je opkoljen od strane policije otvorio vatru na policiju i izvršio samoubistvo, rekao je Šaranović.
1: Policija dalje nastavlja istragu o okolnostima koje su dovele do ubistva. Službenici uprave policije nastavljaju aktivnosti u saradnji sa višim državnim tužilaštvom u Podgorici u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja, uključujući njegov uzrok i motiv, te potpunog razjašnjenja cjelokupne situacije, navodi se u saopštenju. Šabunjin se sumnjiči da je ubio Nemanju Kapora, Petra Globarevića i Momira Radonjića. Potraga je trajala od juče oko 17 sati kada su pronađena tri tijela u streljani Češka Zbrojevka u Danilovgradu. Šabunjin je, kako se sumnja, najprije pobjegao automobilom jednog od ubijenih do Rogama, nakon čega iz Podgorice do Herceg Novog prevezen taksijem. Vozilo je pronađeno tokom intenzivne pretrage terena na području Vranskih njiva u blizini restorana Stefan na jednoj livadi. Na području Herceg Novog bile su angažovane jake policijske snage, uključujući pripadnike regionalnog centra bezbjednosti Jug, posebne jedinice policije i specijalne jedinice policije. Angažovan je i helikopter vojske Crne Gore za dislociranje pripadnika specijalne jedinice policije, kao i raspoloživa savremena tehnička oprema i drugi kapaciteti. Vlada Crne Gore zbog trostrukog ubistva u Danilovgradu proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti.

a iz lokalne samouprave opštine Andrejevica obavijestili su da će na putnom pravcu Čoječa glava Trešnjevo u naredna tri dana saobraćaj biti potpuno obustavljen zbog izvođenja asfalterskih radova. Mole se građani za strpljenje i razumijevanje.

0: Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Trostruki ubica Mihajl Nikolajević Šabunjanin osumnjičen je da je ubio tri muškarca u streljani Češka Zbrojevka kod Danilograda. Izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila u šumi iznad Herceg Novog, saopštio je direktor uprave policije Lazar Šćepanović. Prilikom hapšenja otvorio je vatru na policiju. Jutros oko 3 sati 35 minuta iza ponoći službenici specijalne jedinice policije, posebne jedinice policije, regionalnog centra bezbjednosti Jug i sektora granične policije uz upotrebu specijalizovane opreme i helikoptera vojske Crne Gore u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom locirali su i izolovali aktivnu prijetnju osumnjičenog trostrugog ubicu Mihajla Nikolajevića Šabunjanina, državljanina Ruske Federacije. Nakon što je osumnjičeni opkoljen i našao se u bezizlaznoj situaciji, otvorio je vatru u pravcu policijskih službenika, a potom izvršio samoubistvo upotrebom vatrenog oružja, saopštio je Šćepanović. Direktor uprave policije zahvalio je svim pripadnicima uprave policije, rukovodiocima i policijskim službenicima na beskompromisnom zalaganju, profesionalnosti i požrtvovanju u rješavanju ove krizne situacije. Istovremeno, porodicama stradalih upućujem izraze najdubljeg i iskrenog saučešća, naveo je Šćepanović. Oglasio se i ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, koji je kazao da je kriza u Herceg Novom okončana. Pripadnici uprave policije specijalne i posebne jedinice policije i drugih policijskih sastava su locirali, izolovali aktivnu prijetnju trostrukog ubicu Mihajla Nikolajevića Šabunjanina i koji je nakon što je opkoljen od strane policije otvorio vatru na policiju i izvršio samoubistvo, rekao je Šaranović.
1: Policija dalje nastavlja istragu o okolnostima koje su dovele do ubistva. Službenici uprave policije nastavljaju aktivnosti u saradnji sa višim državnim tužilaštvom u Podgorici u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja, uključujući njegov uzrok i motiv, te potpunog razjašnjenja cjelokupne situacije, navodi se u saopštenju. Šabunjin se sumnjiči da je ubio Nemanju Kapora, Petra Globarevića i Momira Radonjića. Potraga je trajala od juče oko 17 sati kada su pronađena tri tijela u streljani Češka Zbrojevka u Danilovgradu. Šabunjin je, kako se sumnja, najprije pobjegao automobilom jednog od ubijenih do Rogama, nakon čega iz Podgorice do Herceg Novog prevezen taksijem. Vozilo je pronađeno tokom intenzivne pretrage terena na području Vranskih njiva u blizini restorana Stefan na jednoj livadi. Na području Herceg Novog bile su angažovane jake policijske snage, uključujući pripadnike regionalnog centra bezbjednosti Jug, posebne jedinice policije i specijalne jedinice policije. Angažovan je i helikopter vojske Crne Gore za dislociranje pripadnika specijalne jedinice policije, kao i raspoloživa savremena tehnička oprema i drugi kapaciteti. Vlada Crne Gore zbog trostrukog ubistva u Danilovgradu proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti.

A iz lokalne samouprave opštine Andrejevica obavijestili su da će na putnom pravcu Čoječa glava Trešnjevo u naredna tri dana saobraćaj biti potpuno obustavljen zbog izvođenja asfalterskih radova. Mole se građani za strpljenje i razumijevanje.

0: Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Trostruki ubica Mihajl Nikolajević Šabunjanin osumnjičen je da je ubio tri muškarca u streljani Češka Zbrojevka kod Danilograda. Izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila u šumi iznad Herceg Novog, saopštio je direktor uprave policije Lazar Šćepanović. Prilikom hapšenja otvorio je vatru na policiju. Jutros oko 3 sati 35 minuta iza ponoći službenici specijalne jedinice policije, posebne jedinice policije, regionalnog centra bezbjednosti Jug i sektora granične policije uz upotrebu specijalizovane opreme i helikoptera vojske Crne Gore u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom locirali su i izolovali aktivnu prijetnju osumnjičenog trostrugog ubicu Mihajla Nikolajevića Šabunjanina, državljanina Ruske federacije. Nakon što je osumnjičeni opkoljen i našao se u bezizlaznoj situaciji, otvorio je vatru u pravcu policijskih službenika, a potom izvršio samoubistvo upotrebom vatrenog oružja, saopštio je Šćepanović. Direktor uprave policije zahvalio je svim pripadnicima uprave policije, rukovodiocima i policijskim službenicima na beskompromisnom zalaganju, profesionalnosti i požrtvovanju u rješavanju ove krizne situacije. Istovremeno, porodicama stradalih upućujem izraze najdubljeg i iskrenog saučešća, naveo je Šćepanović. Oglasio se i ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, koji je kazao da je kriza u Herceg Novom okončana. Pripadnici uprave policije specijalne i posebne jedinice policije i drugih policijskih sastava su locirali, izolovali aktivnu prijetnju trostrukog ubicu Mihajla Nikolajevića Šabunjanina i koji je nakon što je opkoljen od strane policije otvorio vatru na policiju i izvršio samoubistvo, rekao je Šaranović.
1: Policija dalje nastavlja istragu o okolnostima koje su dovele do ubistva. Službenici uprave policije nastavljaju aktivnosti u saradnji sa višim državnim tužilaštvom u Podgorici u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja, uključujući njegov uzrok i motiv, te potpunog razjašnjenja cjelokupne situacije, navodi se u saopštenju. Šabunjin se sumnjiči da je ubio Nemanju Kapora, Petra Globarevića i Momira Radonjića. Potraga je trajala od juče oko 17 sati kada su pronađena tri tijela u streljani Češka Zbrojevka u Danilovgradu. Šabunjin je, kako se sumnja, najprije pobjegao automobilom jednog od ubijenih do Rogama, nakon čega iz Podgorice do Herceg Novog prevezen taksijem. Vozilo je pronađeno tokom intenzivne pretrage terena na području Vranskih njiva u blizini restorana Stefan na jednoj livadi. Na području Herceg Novog bile su angažovane jake policijske snage, uključujući pripadnike regionalnog centra bezbjednosti Jug, posebne jedinice policije i specijalne jedinice policije. Angažovan je i helikopter vojske Crne Gore za dislociranje pripadnika specijalne jedinice policije, kao i raspoloživa savremena tehnička oprema i drugi kapaciteti. Vlada Crne Gore zbog trostrukog ubistva u Danilovgradu proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti.

a iz lokalne samouprave opštine Andrejevica obavijestili su da će na putnom pravcu Čoječa glava Trešnjevo u naredna tri dana saobraćaj biti potpuno obustavljen zbog izvođenja asfalterskih radova. Mole se građani za strpljenje i razumijevanje.